0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Baba Mtakatifu leo aliwasilisha katika mkutano wa uwasilishaji wa waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa mwanadamu katika enzi ya akili unde, akibainisha kuwa ni chombo kinachoathiri maisha na huunda maamuzi na kubadilisha jinsi vita vinavyoendelea. Papa alitoa wito wa kuachilia akili unde kutoka katika mantiki zinazoibadilisha kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo, na anatoa wito wa kuondolewa silaha kwa teknolojia ili ziweze kuwekwa katika huduma ya manufaa ya wote. Na Baba Mtakatifu leo, Jumatatu tarehe 25 Mei, alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona, Hispania, wanaojishughulisha na kazi ya upendo, ambapo aliwaalika kumkazia macho Kristo kwa sababu ni katika walio hatarini zaidi ndipo uwepo wake unapatikana, na kwamba Mkristo si mfadhili tu bali ni mtu anayetafuta mema ya wengine. Kadhalika Baba Mtakatifu leo alikutana katika jumba la kitume na Bidram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, na baadaye wamefanya majadiliano katika sekretarieti ya Vatikani yaliyolenga masuala ya kimataifa, hasa kwa kuzingatia Balkani za Magharibi na mchakato wa kujiunga na Umoja wa Ulaya. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angelo Ezaula anakukaribisha.
3: Your brothers and sisters, I want to thank all of you for being here today, for your interest. I sincerely thank those who have organized this meeting today, and especially those who have shared their competence and experience in the different reflections that we have listened to.
2: Mpendwa msikilizaji wa Vatican News, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alizungumza mbele ya wasikilizaji wakati wa kuwasilisha waraka wake wa kwanza kama papa wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu mkuu, katika ukumbi wa sinodi mjini Vatikani tarehe 25 Mei 2026. Ndugu mpendwa msikilizaji, hii ni aina ya pekee ambapo haijawahi kutokea kama papa katika aina hii ya uwasilishaji wa hati za kipapa katika ukumbi. Akianza, aliwashukuru kwa dhati wote walioandaa mkutano huo na wale walioshiriki uwezo na uzoefu wowote ule, na wote wale waliokuwepo au kwa njia za mtandao. Pia papa alisema, hii ni ishara kubwa ya matumaini kwamba kwa tofauti zetu tunaweza kusikilizana. Mazungumzo haya yanaonesha wazi uzito wa wakati huu, pamoja na kujiamini kwamba pamoja tunaweza kutambua maswali makuu ya wakati wetu na hivyo mstakabali wa ubinadamu. Katika nyakati muhimu katika historia, kanisa linaitwa kufafanua mambo mapya kwa mwanga wa Injili na hadhi ya mwanadamu. Miaka 135 iliyopita, mtangulizi wake Papa Leo 13 aliona hali ya wafanyakazi wa kiwanda, familia zao zilizoondolewa na aina mpya za umaskini zinazotokana na mabadiliko ya haraka ya viwanda. Alielewa kwamba kanisa halingeweza kubaki mbali katika kipindi cha mabadiliko makubwa ya kihistoria yanayotishia utu wa binadamu. Waraka wa Rerum Novarum ulitoa neno lake la kiinjili na kijamii kuhusu mambo mapya yanayoendelea. Papa Leo aliendelea, leo hii tunajikuta tunakabiliwa na mabadiliko ya ukubwa sawa, labda na matokeo makuu zaidi. Akili unde tayari inagusa maeneo mengi ya maisha yetu na uathiri maamuzi yanayounda kuishi pamoja kwa binadamu. Pia inabadilisha sana jinsi vita vinavyoendeshwa. Kwa hiyo kama Papa Leo wa 13, Baba Mtakatifu alisema anahisi kupewa jukumu la kutazama mabadiliko mengine makubwa kwa macho ya imani, kwa ufahamu wa sababu, kwa uwazi wa siri, na kwa vilio vya maskini na dunia ikivuma mioyoni mwao. Aliwasikiliza wanasayansi na waandisi wanaofanya kazi kwa shauku kubwa ya dhati kuhusu teknolojia zinazoweza kupunguza mateso makubwa kwa viongozi wa kisiasa na maafisa wa umma ambao wanaendelea kutafuta sheria za haki, kwa wazazi na walimu ambao wana wasiwasi sana kwa mstakabali wa vizazi vichanga. Sauti zingine zenye kusumbua sana pia zimemfikia kuhusu mifumo ya silaha inayozidi kuwa huru, ambayo karibu haiwezi kufikiwa na mwanadamu yoyote ili kuitawala kwa ufanisi. Baba Mtakatifu alisema anasikia masimulizi yenye kusumbua sana ya mashine ambazo zinaweza kuzuia ufikiaji wa huduma za afya, ajira na usalama kwa msingi wa data iliyochafuliwa na ubaguzi na dhuluma. Na amesikia ukimya wa wale ambao hawana sauti wakati maamuzi yanafanywa, maamuzi yanayoweza kutoa aina mpya za kutengwa na mateso. Kutokana na usikilizaji huo, imani yenye kusumbua iliyokomaa ya Magnifica Humanitas, akili unde inahitaji kupokonywa silaha. Neno hilo ni kali, anajua, lakini limechaguliwa kwa makusudi kwa sababu wakati huu unahitaji maneno yenye uwezo wa kuvutia umakini, kuamsha dhamiri na kuonesha njia za kusonga mbele kwa wanadamu. Baba Mtakatifu aliendelea kufafanua kwamba kanisa limekuwa likifanya kazi kwa muda mrefu kwa ajili ya kupokonya silaha za nyuklia, likifahamu kwamba kila nguvu kubwa ya kiufundi inaweza kuathiri maisha ya watu, na kwa hivyo lazima iambatane na utambuzi wa kutosha wa maadili na udhibiti wa umma. Kupokonya silaha za nyuklia bado ni huduma kwa amani na hadhi ya familia ya binadamu. Kwa maana sawa, akili unde sasa inahitaji kuondolewa silaha, kuachiliwa kutoka katika mantiki zinazoigeuza kuwa chombo cha kutawala, kutengwa au kifo. Kama nishati ya nyuklia, lazima iwe kwa ajili ya wote na kwa manufaa ya wote. Maamuzi kuhusu teknolojia hayapasi ukamwe kutenganishwa na dhamiri na uwajibikaji. Baba Mtakatifu alitoa onyo kwamba tusilale kama wengine, bali tukeshe. Mtume Paulo alionya, rejea Wathesalonika wa kwanza sura ya 5 aya ya 6. Uangalifu kama huo ni muhimu leo hii. Amani si tu kutokuwepo kwa vita, ni haki inayofanya kazi. Lakini teknolojia inapodhoofisha hisia zetu muhimu, amani yenyewe iko hatarini. Hata hivyo, kuondoa silaha haitoshi, lazima tujenge. Baba Mtakatifu alisisitiza neno kujenga. Baba Mtakatifu amesema limemkumbusha miaka yake kama misionari huko Peru. Mnamo 2017, mvua kubwa na mafuriko yalipiga kaskazini mwa nchi. Familia nyingi ziliona nyumba zao zimemezwa na matope, na barabara nyingi pia. Hapo alijifunza kwamba kujenga upya haimaanishi tu kubadilisha kile kilichoharibiwa. Inamaanisha kutengeneza vifungo, kurejesha uaminifu na kuamsha matumaini katika siku zijazo. Zaidi ya hayo, Baba Mtakatifu aliongeza, hakuna anayejenga upya peke yake. Katika Magnifica Humanitas, Baba Mtakatifu aliongeza kusema kuwa alimkumbuka Nabii Nehemia katika Biblia. Kabla ya kuta zilizoharibiwa huko Yerusalemu, aliwakusanya watu waliokata tamaa ili kuleta kuzaliwa upya. Picha za kuta hayaralishi kufungwa au mgawanyiko, bali inawaalika kila mtu kufanya sehemu yake. Kwa hiyo, tofali kwa tofali, kuishi kwa usawa zaidi kunatokea na uwezo wa kulinda heshima ya wote. Kwa hiyo, jitihada za Nehemia zinazungumzia wakati wetu. Akili unde inaweza kuwa ujenzi wa historia kutoka ndani ya upeo wa ushirika, ambapo maendeleo ya kiufundi hujifunza kutumikia maisha ya mwanadamu. Kila mjenzi achague kwa uangalifu jinsi ya kujenga. Rejea Wakorinto wa kwanza sura ya 3 aya ya 10. Na anaonya Mtakatifu Paulo, haogopi eneo la kazi, badala yake anaonya dhidi ya kujenga bila misingi imara. Tusiogope akili unde, lakini tuendelee kuuliza maswali ya mwanadamu. Hatuwezi kuwa wazembe na vyombo vyetu vya kiufundi vyenye nguvu zaidi. Maendeleo ya kweli, alisema Papa Paulo wa sita, huwa yanamhusu kila mtu na mtu mzima. Inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kuachwa pembezoni mwa mabadiliko ya kidijitali. Kamili inamaanisha kwamba hakuna mtu anayeweza kupunguzwa hadi tija, utendaji wa utambuzi au data tu. Mtu hubeba ndani yake uhuru, hisia ya ndani na wito wa kupenda na kuabudu ambao hakuna mashine inayoweza kuchukua nafasi au kuzuia. Ni kwa maono hayo kamili tu ndipo akili unde inaweza kuelekezwa kwa manufaa ya wote. Ni pamoja tu wale wanaobuni mifumo na wale wanaoathiriwa nayo, nchi tajiri na maskini, taasisi za watu binafsi, vituo vya umeme na pembezoni, ndipo tutaweza kujenga mstakabali, si kwa wachache walio na upendeleo, bali kwa familia nzima ya wanadamu. Baba Mtakatifu alisihi. Huo ndio ustaarabu wa upendo ambao Mtakatifu Paulo wa sita aliuzungumzia na ambao Mtakatifu Yohane Paulo wa pili alitangaza kwa nguvu kama upeo wa kutafuta pamoja. Sio ndoto ya kijinga, ni mwelekeo, Baba Mtakatifu alieleza. Ni njia ambayo Yesu Kristo anafungua ndani ya historia. Kwa sababu hii, kanisa linatamani kwa unyenyekevu na uwazi kuwa sehemu ya mazungumzo kuhusu akili unde. Hatuna majibu ya kiufundi wala hatutafanya kuwaondoa wale wenye utaalamu, lakini tunaleta hekima kuhusu mwanadamu ambaye wakati wetu wa sasa unahitaji sana. Kwa hiyo, kila mtu ni wa kipekee na asiyeweza kubadilishwa. Ni mtu huru na mwenye akili, mwenye dhamiri, anayeweza kumtafuta Mwenyezi Mungu, kuhudumiana na kutunza nyumba yetu ya pamoja. Kwa hivyo, Baba Mtakatifu alitoa mwaliko wa washiriki wote wa kanisa na familia ya wanadamu kwamba tujifunze kusikilizana, kukabiliana na changamoto zilizopo kwa ujasiri na kushirikiana katika kujenga jamii ya kibinadamu na kidugu zaidi. Na kutoka katika uzinduzi huo wa Magnifica Humanitas, tafadhali Baba Mtakatifu aliomba wachukue ahadi ya kuwa makini kama wasanii wa matumaini, kuendelea kujenga eneo la kazi la wakati wetu. Roho wa Bwana Yesu aliyefufuka aendelee na kazi yetu ya pamoja. Baba Mtakatifu aliwakabidhi kila mmoja wao kwa mama yetu Maria, na atufundishe kutambua ukuu wa kweli wa kila mwanaume na mwanamke katika kupenda na kutumikia. Na aliomba Bwana azae mpango mkubwa ambao leo hii tunamkabidhi kwa neema yake, tukiruhusu ustaarabu wa upendo kukomaa katika historia. Baba Mtakatifu alihitimisha kwa baraka juu yao wote.
3: Muy buenos días y bienvenidos. Os doy la bienvenida a todos vosotros que habéis querido encontraros con el sucesor de Pedro en ocasión de vuestro aniversario de fundación.
4: Baba Mtakatifu leo wa 14 Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 alikutana na wanachama wa klabu ya wapanda farasi wa Barcelona nchini Hispania. Akianza hotuba yake kama kawaida, alianza na ishara ya msalaba na kuwatakia amani wote. Aliwakaribisha ambao wamesindikizwa na Kardinali Juan Joseph Omella Omella wa jimbo kuu la Barcelona, ambao walipendelea kukutana na Baba Mtakatifu katika fursa ya maadhimisho ya mfuko wa chama chao. Aliwashukuru kwa ishara ya ukaribisho huo. Baba Mtakatifu leo wa 14 aliendelea na kusema kuwa kila mwamini katika Kristo ameitwa kuweka uhai wake wazi kwa matendo ya Roho Mtakatifu, akiwa na mtazamo wa utayari usiochoka na kuishi upendo wa Kikristo. Fadhila ya kitali Mungu ambayo kwao tunampenda Mungu kuliko vitu vyote na wengine kama sisi wenyewe, hasa kutokana na upendo wa Mungu. Kwa njia hiyo mwamini Mkristo ndio, kwa hiyo si mfadhili rahisi, bali ni mtu mwenye huruma, anayependa bila ubinafsi na anayetafuta kwa bidii ustawi kamili wa wengine. Kupitia kujitolea kwao binafsi kumtumikia Mungu na wengine, wakiwa tayari kuwasindikiza kwa uvumilivu na huruma, awapatie ukuaji katika upendo wake na awabariki sana na wapendwa wenu. Na baraka ya Mwenyezi Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ishuke juu yenu na ibaki nanyi daima.
3: Good morning everyone and welcome. I'm pleased to welcome the members of the European Parliament's Demography Intergroup, together with the European Commissioner for the Mediterranean, the Italian Minister for Family, on the occasion of your conference on the family and demographic.
4: Baba Mtakatifu leo wa 14 alikutana na kundi kutoka Bunge la Ulaya kuhusu utafiti wa kiasi unaotegemea uchunguzi wa takwimu za watu, pamoja na Kamishna wa Ulaya wa Mediterania, Waziri wa Italia wa Familia, Kiwango cha Kuzaliwa na Fursa Sawa, na mwakilishi maalum wa OSCE kuhusu mabadiliko ya utafiti wa takwimu za watu na usalama, katika hafla ya mkutano wao kuhusu familia na demografia. Kama wawakilishi wa watu wenu husika, wakionyesha utofauti wa maoni ya kisiasa katika nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya, umakini wa swala la idadi ya watu barani ni wa wakati mwafaka, kwa kuwa jambo hili linawakilisha changamoto ya dharura yenye athari za vitendo kwa mamilioni ya watu na familia zao, katika kile kinachokuwa bara la lazima, si tena kwa sababu ya historia yake tukufu, bali kwa sababu ya uzee wake, kama Papa Francisco alikuwa akisisitiza mara nyingi. Zaidi ya hayo, katika miongo ya hivi karibuni, Papa Leo wa 14 alisema, tunaweza kuona kwamba kukataliwa kwa msukumo wa Kikristo wa baba waanzilishi wa taasisi za Umoja wa Ulaya kumebadilisha kipindi cha utasa mkubwa, si tu kwa sababu wengi wamenyimwa haki ya kuzaliwa, lakini pia kwa sababu tumeshindwa kusambaza nyenzo na zana za kitamaduni ambazo vijana wanahitaji ili kukabiliana na wakati ujao. Kwa hivyo mara nyingi tunakutana na kauli zinazokinzana kutoka kwa sera zinazodaiwa kuwa za kuunga mkono familia, ambazo kwa wakati mmoja zinakuza ubaguzi dhidi ya uzazi, zinasifu utoaji mimba kama haki na kudhoofisha misingi ya hamu ya kuanzisha familia. Kwa bahati nzuri, tuna tofauti nzuri hapa kwetu yetu leo. Kwa njia hiyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 aidha alisema, masuala haya yote lazima tu yachunguze haraka na kuyashughulikia kwa njia iliyoratibiwa na taasisi mbalimbali za kitaaluma, kisiasa na kijamii. Changamoto ya idadi ya watu ni muhimu kwa mustakabali wa kianthropolojia, jamii na kiuchumi wa Ulaya. Basi ndugu msikilizaji, maana na thamani ya maisha ya mwanadamu ni nini? Jamii halisi ya binadamu ni nini? Na ni aina gani ya ulimwengu tunayotaka kuachia vizazi vijavyo? Katika swala hilo Papa Leo wa 14 alikazia kusema kuwa sera lazima ziendelezwe na kutungwa katika ngazi za kitaifa na za Umoja wa Ulaya kwa kushirikiana na asasi za kiraia. Ningependa kutambua hapa kwamba ushirikiano wa makundi mbalimbali na shirikisho la vyama vya familia Katoliki barani Ulaya na tume la shirikisho la mabaraza ya maaskofu wa Umoja wa Ulaya unawakilisha mfano bora wa jinsi vyombo tofauti, kila kimoja kikiwa na eneo la utaalamu, vinavyoweza kufanya kazi pamoja ili kuhakikisha mabadiliko yenye ufanisi ambayo yanaboresha ubora wa maisha kwa wote. Papa Leo wa 14 alisema huo ndio msukumo ambao Wakristo wanautoa kwa mpango wa Ulaya ili sera ziweze kumzingatia mwanadamu kwa ukamilifu wake na kukuza heshima ya mwanadamu kila wakati. Kwa njia hii kutatua mgogoro wa idadi ya watu kunaweza kufungua njia halisi ya kibinadamu inayolenga manufaa ya wote na ustawi wa vizazi vijavyo. Hakika ni pumzi mpya tu ya majira ya kuchipua inayoweza kubadilisha baridi ya majira ya baridi ya idadi yetu ya wazee. Kwa hivyo kwa tafakari hizi, Baba Mtakatifu aliomba kwamba waendelee na juhudi zao muhimu za kuhamasisha familia na heshima ya watu wote. Kwa matashi yake mema ya dhati kwa kila mmoja, aliwaombea wao na wapendwa wao na baraka nyingi za Mungu Mwenyezi.

0: tegemeana. Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu asubuhi tarehe 25 Mei 2026 alikutana na Bajram Begaj, rais wa Jamhuri ya Albania, katika jengo la kitume, na ambaye baadaye alikutana na Kardinali Pietro Parolin, katibu mkuu wa Vatican, akiambatana na Askofu Paul Richard Gallagher, katibu wa Vatican mahusiano na mataifa na mashirika ya kimataifa. Kama ilivyoelezwa katika taarifa kutoka ofisi ya vyombo vya habari ya Vatican, wakati wa majadiliano ya kirafiki katika sekretarieti ya Vatican, shukrani zilitolewa kwa uhusiano mzuri na pande mbili na nia ya kuendeleza ushirikiano katika maeneo yenye maslahi ya pande zote. Wakati wa mazungumzo, taarifa iliendelea, masuala mbalimbali ya kimataifa yalijadiliwa, kwa kuzingatia hasa eneo la magharibi mwa Balkani na njia yake ya kujiunga na Umoja wa Ulaya. Kutoka studio za Radio Vatican, ni mimi Sister Christine Masivo.
1: Maria ni bikira na mama kwa sababu yeye ni ishara na utimilifu kamili wa kanisa. Kanisa kwa kupokea neno la Mungu kiaminifu linakuwa pia ni mama, kwani kwa mahubiri na ubatizo linazaa watoto waliotungwa na Roho Mtakatifu na kuzaliwa na Mwenyezi Mungu kwa uzima mpya usiokufa. Bikira Maria, mama wa Yesu, ni wito ulio hai wa Roho Mtakatifu, kwani yeye ni mama wa kanisa. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Francisco anapenda kumkabidhi kwake jumuiya ambazo kwa wakati huu zinahitaji zaidi nguvu ya Roho Mtakatifu, mtetezi na mfariji, Roho wa kweli, uhuru na amani. Bikira Maria aliendelea kuandamana na kanisa katika sala wakati mitume wakisubiria ujio wa Roho Mtakatifu. Kwa nyakati mbalimbali waamini wamekuwa wakimheshimu na kumfanyia ibada Bikira Maria, mama wa mitume, mama wa waamini, wa wale wote wanaozaliwa upya katika Roho ya Kristo Yesu, na mama wa kanisa kama wanavyofundisha Papa Benedikto wa 15 pamoja na Papa Leo wa 13. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Paulo kunako tarehe 21 Novemba mwaka 1964, wakati wa mababa wa mtaguso mkuu wa pili wa Vatikani walipokuwa wanahitimisha kikao cha tatu cha mtaguso huo, alitamka kwamba Bikira Maria ni mama wa kanisa, yani ni mama wa Wakristo wote na wachungaji wanaomkimbilia kama mama. Kumbe Bikira Maria, mama wa kanisa, anapaswa kuheshimiwa na Wakristo wote. Katika maadhimisho ya mwaka wa upatanisho kunako mwaka 1975 kuliadhimishwa ibada ya misa takatifu kwa ajili ya Bikira Maria, mama wa kanisa. Litania ya Bikira Maria wa Loreto ikaongeza heshima hii katika litania. Majimbo mbalimbali wakaona kwamba inafaa na kuomba kiti kitakatifu kuruhusu maadhimisho haya yaingizwe katika kalenda ya majimbo yao, kutokana na kukua na hatimaye kukomaa kwa ibada kwa Bikira Maria, mama wa kanisa. Baba Mtakatifu Francisco akaridhia tamko lililotolewa na Baraza la Kipapa la Ibada na Nidhamu ya Sakramenti za Kanisa kwamba kuanzia sasa sikukuu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, itakuwa inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste ya kila mwaka. Kumbukumbu ya Bikira Maria, mama wa kanisa, ambayo inaadhimishwa Jumatatu baada ya sherehe ya Pentekoste na kwa mwaka huu ni tarehe 25 Mei 2026, inabeba uzito wa pekee, kwani waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14, Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza, juu ya hifadhi ya mwana

Ndo. Mwishoni mwa waraka wake wa kitume, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapendekeza programu ya maisha ya Kikristo inayosimikwa katika kiasi lakini inayohitaji nguvu ya kuweza kukabili mabadiliko ya teknolojia wakati wowote kwa mwanga wa Injili. Njia hii inawezekana kwa waamini kutafakari mpango wa Mungu katika maisha yao kwa kujenga na kudumisha umoja na ushirika wa kikanisa kwa ushiriki mkamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu sanjali na kujikita katika ujenzi wa ulimwengu unaozingatia wema wa wote na kuendelea kusali katika umoja na Bikira Maria mama wa kanisa.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mapinduzi makubwa ya viwandani yalikuwa ni kipindi kutoka karne ya 18 hadi karne ya 19 ambapo yalitokea mabadiliko makubwa katika sekta ya kilimo, utengenezaji wa bidhaa, uchimbaji wa madini na uchukuzi, yakiwa na matokeo makubwa kwa hali ya kiuchumi, ya kijamii na ya kitamaduni. Papa Leo wa 13 katika waraka wake wa kitume Rerum Novarum, yani mambo mapya, miaka 135 iliyopita, akayaangalia mapinduzi haya kwa mwanga wa Injili, matatizo na changamoto za wafanyakazi viwandani, familia za wafanyakazi hawa, utu, heshima na haki zao msingi, na kuyapembua kwa mwanga wa tunu msingi za kiinjili. Leo hii maendeleo makubwa na matumizi ya teknolojia ya akili unde yanagusa medani mbalimbali za maisha ya binadamu, yanaendelea kuunda maisha ya binadamu pamoja na vita inayoendelea kurindima sehemu mbalimbali za dunia. Ni katika mwanga wa imani, kwa ufahamu wa busara, kwa ukweli na uwazi, na vilio vya maskini na dunia vinavyovuma moyoni mwake, ni kati ya mambo ambayo yamemfanya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kuandika waraka huu akitumia kwa kusikiliza kwa dhati mawazo ya wanasayansi, waandishi, viongozi wa kisiasa na umma wanaoendelea kutafuta kanuni za haki, kwa wazazi na walimu ambao wanajali sana mustakabali wa vijana wao katika ulimwengu mambo leo. Kuna mifumo ya silaha, ukosefu wa huduma msingi za afya, ajira na uhakika wa usalama, mambo yanayoonyesha ukosefu wa haki msingi za binadamu, na kwamba amesikiliza ukimya wa watu wasiokuwa na sauti wakati maamuzi kuhusu hatima ya maisha yao yanafanywa, na hivyo kuwepo na uwezekano wa kuzalisha aina mpya ya mateso pamoja na hali ya kutengwa. Maendeleo makubwa ya sayansi na teknolojia yawe ni kwa ajili ya kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, ustawi, utu na heshima ya familia ya binadamu, kwa kuwa makini na hivyo kuwarejeshia watu imani na matumaini, mambo yanayohitaji ushirikishwaji wa wengi. Kanisa linataka kujikita katika majadiliano na matumizi ya teknolojia ya akili unde kwa kumwilisha hekima ya binadamu, dhamiri nyofu, huduma makini, sanjari na utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote. Hiki ni kipindi cha kujenga na kudumisha utamaduni wa kusikilizana, kukabiliana kwa pamoja na changamoto zilizoko mbele ya binadamu, na hivyo kushirikiana katika ujenzi wa jamii inayosimikwa katika utu na udugu wa kibinadamu, na kwamba waraka wa kitume wa Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, waamche watu wote ili wawe ni wajenzi na vyombo vya matumaini, tayari kumwambia Mwenyezi Mungu utenzi wa sifa na shukurani, kama alivyofanya Bikira Maria kwa utenzi wake wa Magnificat.

Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema Bikira Maria kwa neema na utume aliokabidhiwa chini ya msalaba na huduma kwa kanisa la mwanzo ni kumbukumbu hai ya Kristo Yesu anayewavuta waja wake kushiriki kikamilifu katika mchakato wa ujenzi wa amani na utulivu katika tofauti zao msingi na kwamba wanaunganika kwa pamoja katika sala. Bikira Maria aliendelea kumwenzi Mtakatifu Petro katika maisha na utume wake, na hivi ndivyo mama kanisa anavyoendelea kuwaenzi mahalifa wa Mtakatifu Petro katika maisha na utume wao, na kwamba

0: kitakatifu kinashikiliwa na hizi nguzo mbili, yani nguzo ya Bikira Maria pamoja na nguzo ya Mtakatifu Petro. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, nguzo ya Bikira Maria inahakikisha uzao na utakatifu wa maisha, na nguzo ya Mtakatifu Petro katika uzao wake inawahakikishia zawadi ya Kristo Yesu na ya Roho Mtakatifu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika watu wa Mungu kumsifu na kumtukuza Mwenyezi Mungu kwa neno lake ambalo ni taa inayoongoza mapito yao, maisha na huduma yao kwa kiti kitakatifu, na alihitimisha mahubiri yake kwa sala ifu watayo: Baba wa milele, upende kulijalia kanisa lako likiungwa mkono na upendo wa Kristo Yesu liweze kuzaa matunda zaidi katika roho, lifurahie utakatifu wa watoto wake na kukusanya familia nzima ya binadamu kifuani mwake. Kutoka studio za Radio Vatikani, makao ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.
1: Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Kwa niaba ya wote uliowasikiliza, ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Jesus Christus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akiliunde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali, ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Aidha, katika uwasilishaji wa waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, tarehe 25 Mei 2026, wazungumzaji waliotoa maoni yao ya kina kuhusu waraka huu, ambapo miongoni mwa wazungumzaji ni Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Chern, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, na wengine maprofesa na wataalamu katika uwanja huo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu ukaa pamoja. Maneno ya ufunguzi wa waraka wa kwanza wa Papa Leo 14 wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa binadamu katika enzi za akiliunde, anaelezea kwa ufupi mantiki na kusudi lake la msingi. Katika waraka uliochapishwa Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 na ambao ulisainiwa na Papa mwenyewe mnamo tarehe 15 Mei katika maadhimisho ya miaka 135 ya kutangazwa kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo 13. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, na kwa urithi wa mtangulizi wake, Papa Leo 14 anaandika waraka wake wa kijamii unaoshughulikia moja ya changamoto kubwa za enzi za kisasa, yaani akili unde. Waraka wake umegawanyika katika sura tano. Magnifica Humanitatis inaanza kutokana na dhana, teknolojia si nguvu inayopingana na mtu wala uovu wenyewe. Hata hivyo, sio ya upande wowote kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kuifadhili, kuidhibiti na kuitumia. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, wito wa Papa ni kujenga kwa ajili ya mema na kubaki binadamu kufuatia mantiki ya uwajibikaji wa pamoja na ushiriki wa ujasiri. Sura ya kwanza, mawazo yanayobadilika, yanayoaminika kwa Injili, inafuatilia mafundisho ya kijamii ya kanisa katika mafundisho ya hivi karibuni na katika mtaguso wa pili wa Vatican unaakisi tabia yake ya mabadiliko. Mbali na kuwa kitabu cha kanuni au gombo la kanuni zinazopaswa kutumika, mafundisho jamii ya kanisa ni taalimungu ya ushirika katika historia inayoongoza usomi wa matukio ya mwanga wa Injili. Katika sura ya pili, Papa Leo 14 anaorodhesha misingi na kanuni za mafundisho ya kijamii ya kanisa. Miongoni mwa ya kwanza, anajumuisha hadhi ya mtu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kutovunjwa kwa haki za binadamu ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili, utambuzi wa haki za wachache kwa kuzingatia hasa wanawake ili wasikilizwe na kuthaminiwa kweli. Kuhusu kanuni za mafundisho ya kanisa Katoliki, Papa Leo 14 anaonesha tano. Ya kwanza ni manufaa ya wote, aina ya kijamii ya hadhi inayotambuliwa katika kila mtu. Katika jambo moja, Papa ni imara sana, kwani kuhamasisha manufaa ya wote hakuwezi kamwe kutenganishwa na heshima ya haki ya watu kuishi, kuhifadhi utambulisho wao wenyewe na kuchangia upekee wao kwa familia ya mataifa. Kwa hivyo, jaribio au mpango wowote wa kuondoa au kuwekwa chini ya taifa moja ni mbaya sana na kwa hivyo haikubaliki. Kanuni ya pili inahusu mwisho wa bidhaa kwa wote hasa na kwingineko. Katika waraka huo, Papa Leo 14 anasisitiza juu ya hitaji la teknolojia kutojilimbikizia mikononi mwa wachache na hivyo kuongeza pengo kati ya wale waliojumuishwa na waliotengwa na mapinduzi ya kidijitali. Hii inaongoza kwenye kanuni ya tatu na ya nne ambayo inahitaji kushinda ubaba ustawi kwa niaba ya uwajibikaji na mshikamano, kanuni na vema unaopinga kutojari. Kanuni ya tano katika mafundisho ya jamii ya kanisa Katoliki ni haki ya kijamii. Katika enzi ya kidijitali, lazima ihakikishe kila mtu anapata fursa sawa, kuwalinda walio hatarini zaidi, kupambana na chuki na taarifa potofu na kuchunguzwa na umma kwa kutumia teknolojia. Papa Leo 14 anawatambua wahamiaji kama jaribio la kuamua katika uwanja huo. Jinsi jamii inavyowatendea inaonesha kama wazo la haki linaloongozwa na hofu au udugu. Kwa hivyo, wito wa kulinda haki ya matumaini ya wale waliolazimishwa kuondoka, kuhakikishia njia salama na halali, makaribisho ya heshima na ujumuishaji, na kukuza haki ya kubaki katika nchi yao kwa amani na usalama, na kushughulikia sababu kuu ya uhamiaji. Papa Leo anakusudia kanuni tano zilizotajwa hapo pia zielekezwe kwa kanisa linaloitwa kuchunguza dhamiri, kuwasikiliza waathiriwa wa unyanyasaji wa kiroho, kiuchumi, kitaasisi, kingono, madaraka na dhamiri, kwani hii ni sehemu muhimu ya njia ya haki ambayo inajumuisha utambuzi wa madhara, fidia ya haki na kinga. Sura ya tatu, teknolojia na utawala. Magnifica Humanitas inayokabiliwa na ahadi za akili unde inasisitiza hitaji la kukabiliana na akili unde kwa uangalifu, kudumisha uwazi kuhusu uwajibikaji katika hatua zote na kuzingatia sera na mifumo inayofaa ya kisheria, usimamizi huru na elimu ya watumiaji. Zaidi ya yote, kuna haja ya kanuni za maadili zinazoongozwa na vigezo vya pamoja vya haki za kijamii, kwa sababu akili unde yenye maadili zaidi haina maana ikiwa maadili haya yataamuliwa na walio wachache. Hii haimaanishi kupuuza athari za kimazingira za
teknolojia mpya ambazo zinahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji na kuathiri kazi ya uumbaji. Lazima tuiondoe akili unde ya silaha, Papa Leo wa 14 anaendelea, ili kuiondoa kutoka katika mantiki ya ushindani wa kijeshi, kiuchumi na kiakili, kuvunja mlinganyo kati ya nguvu ya kiufundi na haki ya kutawala, kuiondoa kutoka katika ukiritimba na kuizuia kutawala ubinadamu.

Nafasi kubwa imetengwa kwa ukosoaji wa mifumo miwili tofauti lakini inayohusiana ya kifalsafa inayoshughulikia mstakabali wa binadamu, transhumanism na posthumanism, ambayo utafsiri maendeleo kama kushinda mipaka ya ubinadamu. Badala yake, mapungufu si kasoro zinazopaswa kuondolewa bali ni kipimo cha mtu, kwani uhusiano na uwazi wa Mungu na wengine hukoma katika udhaifu na ukomo. Kwa hiyo, ili kuendeleza teknolojia na kuondoa mipaka ya ubinadamu, inamaanisha kusababisha moyo kurudi nyuma. Ukiwa mzuri lakini umejeruhiwa, ubinadamu haupaswi kubadilishwa wala kuzidiwa. Kwa njia hiyo, teknolojia inaweza kupunguza mateso yake na kufungua uwezekano mpya, lakini haipaswi kuikataa asili yake halisi. Uwezo wa mahusiano na upendo inakabiliwa na akili unde, chaguo halisi si kati ya shauku na hofu, bali kati ya njia mbili za kujenga maendeleo, katika kuwahudumia watu binafsi na watu au katika kuwahudumia mantiki ya nguvu. Kwa hiyo, katika sura ya 4, kulinda ubinadamu katika mabadiliko, ukweli, kazi, uhuru, ambapo katika waraka huo unatoa wito wa ekolojia ya mawasiliano kulingana na ukweli, Papa Leo anatoa wito wa uwazi katika uteuzi wa maudhui, ulinzi wa data binafsi, uandishi wa habari nzito kulingana na hoja na uthibitisho, ufahamu mpya wa matumizi sahihi na muhimu ya akili unde na ujumuishaji wa maarifa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mawasiliano ya uwazi na ya haki pia yanahitajika kwa kanisa, hasa katika visa vya dhuluma na unyanyasaji. Pia muhimu ni wito wa muungano mpya wa kielimu, ili tamaa ya kuuliza maswali ya vijana isizimwe na mashine kamilifu zinazofanya mawazo ya binadamu yaonekane hayana maana. Papa Leo pia anatoa wito wa kuzingatia shule kama mahali ambapo mtu hujifunza kutafuta na kupenda ukweli. Katika mapinduzi ya 4 ya viwanda yanayowakilishwa na mpito wa kidijitali, Papa Leo kisha anasisitiza umuhimu wa kulinda heshima ya kazi kwa kubuni mifumo inayomlenga mtu na si tu utendaji. Teknolojia inaweza kuwapunguzia watu kazi ngumu au zinazojirudia, lakini haipaswi kusababisha ukosefu wa ajira kwa jina la kupunguza gharama na kuongeza faida. Kwa maana hiyo, pia anatoa wito wa kufanywa upya kwa vyama vya wafanyakazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kisha Papa Leo wa 14 anasisitiza hitaji la kusonga mbele zaidi la pato la taifa kama kipimo cha kiwango cha maendeleo ya nchi. Badala yake, akizingatia hadhi ya kazi, ustawi wa pamoja, kupunguza ukosefu wa usawa na ulinzi wa mazingira. Fedha kwa ajili ya fedha, kiukweli, ni tofauti na fedha kwa ajili ya maendeleo. Na kufuata nyayo ya Mtakatifu Paulo wa 6, utegemezi kati ya amani na maendeleo unasisitizwa. Ukikataa, ushirikiano wa kimataifa unaoweza kufafanua mikakati ya pamoja hasa kwa manufaa ya nchi na makundi yaliyo hatarini zaidi, kwa sababu ustawi unachangia amani ikiwa tu imeenea, inajumuisha na endelevu. Pia kuna marejeo kwa familia iliyoanzishwa juu ya muungano thabiti kati ya mwanaume na mwanamke. Ni faida kuu ya kijamii, kiini cha msingi na kisichoweza kubadilishwa cha kila shirika la kijamii, ambacho lazima pia kiungwe mkono kupitia sera za kazi zinazohamasisha utulivu na midundo ya kibinadamu, hivyo kulinda uwezo wa jamii wa kujenga mstakabali. Hatimaye, mada ya uhuru wa kibinadamu katika enzi ambayo majukwaa ya kidijitali yameundwa kukamata wakati wa watumiaji na kutumia udhaifu wao, ni muhimu kuimarisha uhuru wa ndani wa kila mtu, pia kushughulikia hatari ya udhibiti wa kijamii unaotokana na ukusanyaji mkubwa wa data na matumizi ya mifumo ya kimashine. Kuandika wasifu, kutabiri na kuongoza tabia, kiukweli, ni nguvu mpya ambayo ina hatari ya kuwabagua dhaifu zaidi. Papa analaani hasa usanifu wa kujulikana unaoongeza tu kile kinachoonekana na kuunda maono. Akili unde pia inatoa aina mpya za utumwa, kama vile ile ya miili iliyotiwa alama, iliyokatwa viungo na iliyochakaa, na ile ya wale wanaofanya kazi ya kuchimba ardhi ya dimu zinazohitajika kwa teknolojia. Kwa hivyo, mapambano

0: dhidi ya aina mpya za utumwa ni jaribio lingine la uamuzi kwa utambuzi wa maadili wa mabadiliko ya kidijitali. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba kanisa linahukumu upya wa aina zote za utumwa mamboleo, biashara haramu ya binadamu. Wakati huo huo, Papa anaomba msamaha kwa dhati kwa kuchelewa kwa kanisa kulaani janga la utumwa hapo awali. Waraka huo pia unarejea ardhi mpya adimu za nguvu, yani taarifa muhimu, kwa mfano kuhusu afya na idadi ya watu zinazotumika kuongoza mikakati ya kiuchumi. Hii ni sura mpya ya ukoloni inayobadilisha maisha ya kibinafsi kuwa taarifa zinazoweza kutumiwa vibaya na kufanya mazingira ya kidijitali kuwa nafasi ya uwindaji. Katika sura ya 5 na ya mwisho, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa mapendo, Papa Leo wa 14 anaelekeza macho yake kwenye vita. Mapinduzi ya kidijitali yanabadilisha sarufi ya migogoro, na bila mbinu ya kimaadili, maamuzi kuhusu maisha ya vifo vya watu yatakuwa yasiyo ya kibinafsi zaidi, huku matumizi ya nguvu yakizingatiwa kama chaguo la haraka na linalowezekana. Kwa hiyo kitu cha msingi wa kila kitu ni utamaduni wa nguvu unaorekebisha vita na kuirekebisha kama chombo cha siasa za kimataifa na kuhimiza uundaji upya. Maoni ya umma leo hii pia yamelemewa na masimulizi ya vyombo vya habari yanayogawanyika, pamoja na kupoteza kumbukumbu ya kihistoria inayotunyima maono ya muda mrefu. Kwa hivyo, amani ya leo hii haieleweki tena kama kazi inayopaswa kufanywa, bali kama kipindi kati ya migogoro. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba huku akidumisha haki ya ulinzi halali kwa maana halisi, ni muhimu kushinda nadharia ya vita vya haki na kukuza mazungumzo, diplomasia na msamaha badala yake. Kwa njia hiyo, Papa Leo hakosi kusikitikia ukuaji wa tasnia ya vita, mbio za silaha za nyuklia na kuibuka kwa wahusika wapya wenye silaha, wakiwemo wanajihadi ambao wanalenga kuendeleza migogoro kama chanzo cha nguvu na faida. Kisha naonya waziwazi dhidi ya matumizi ya silaha zinazotegemea akili unde, kwa sababu hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili. Vikwazo vikali vya kimaadili vinahitajika, vinashirikishwa kimataifa kulingana na uwajibikaji wa kibinafsi na ulinzi wa raia, kwani teknolojia yoyote inayorahisisha kushambulia bila kuona uso wa mwingine upunguza kizingiti cha maadili cha migogoro. Utamaduni wa madaraka pia unatokana na mgogoro wa utawala wa kimataifa na kuibuka kwa utawala wa kimataifa wenye migogoro na migogoro mingi. Nguvu ya sheria inabadilishwa na sheria ya wenye nguvu zaidi. Mantiki ya madaraka inashinda ujenzi wa amani, na taasisi zilizoundwa kulinda hatima za watu sasa zimedhoofika. Katika swala hilo, Papa anatoa wito wa mageuzi makubwa kwa utamaduni wa madaraka hadi utamaduni wa majadiliano. Pia muhimu ni mazungumzo kati ya dini yanayoleta ujumbe wa amani. Yeyote anayetumia jina la Mungu kuhalalisha ugaidi, vurugu au vita anasaliti uso wake. Ni onyo la Papa Leo wa 14. Katika kuhitimisha waraka huo, Papa Leo anawaalika waamini kukumbatia teknolojia mpya katika mwanga wa Injili, wakifuata njia ya utulivu na inayohitaji juhudi za maisha ya Kikristo, ili hata katika enzi ya kiliunde kila mtu aweze kushuhudia uzuri wa ubinadamu mzuri unaokaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, walikuwa ni makardinali watatu waliowasilisha maoni yao tarehe 25 Mei 2026 katika ukumbi wa sinodi mjini Vatican kuhusu waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu au mkuu, wakionyesha nia, maelezo, mambo madogo madogo na athari za kitaalimungu na kijamii za waraka wa kwanza wa Papa. Huu si waraka kuhusu akili unde, bali ni waraka unaochambua maana ya akili unde kwa binadamu na ulimwengu katika wakati ulioonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji, kama alivyosisitiza Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani. Wazungumzaji katika uwasilishaji huo ni pamoja na makardinali Michael Chen, mwenyekiti wa baraza la kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa baraza la kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Kulikuwepo na wengine maprofesa wa vyuo vikuu na wataalamu katika uwanja huo wa akili unde, pamoja na Papa Leo wa 14 mwenyewe, ambaye alihitimisha kwa hotuba iliyoelezea asili na dhamira ya waraka wake wa kitume, ambayo dhamira yake tulioisikia tarehe 25 Mei 2026.
1: Con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'enciclica Magnifica Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità.
0: Kardinali Pietro Parolini katika hotuba yake ya ufunguzi alianza kuwashukuru kwa wote waliokusanyika na kukaribisha waraka wa Magnifica Humanitas, ambao

Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa kwa kanisa na ulimwengu katika wakati unaoonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji. Waraka huo una kichwa kidogo juu ya ulinzi wa mtu katika enzi ya kiliunde. Maneno haya Kardinali Parolini alisema yanaongoza usomaji wa waraka mzima wa akili unde inavyowasilishwa kama hatua ya mabadiliko ya kihistoria ambayo leo hii inazingatia swali la mstakabali wa binadamu. Hata hivyo, upeo wa macho unafunguka kwa kuzingatia kwa upana zaidi. Kama prism, mpito wa kidijitali unaakisi masuala mengine mengi yanayoenea katika maisha ya kisasa: hadhi ya mtu, kazi, uhuru, ubora wa vifungo vya kijamii, amani, haki na uwajibikaji kuelekea nyumba yetu ya pamoja, alisisitiza Kardinali Parolini. Aidha, kwa mtazamo huo, alisema Magnifica Humanitas inafuata utamaduni hai wa mafundisho jamii ya kanisa. Miaka 135 iliyopita, kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13, alitambua mabadiliko ya viwanda vya wakati wake kama swala la kibinadamu na kijamii kwa undani. Leo hii ubinadamu ukikabiliwa na teknolojia za kidijitali, kanisa limeitwa tena kutambua mambo mapya katika historia na kutoa kwa mwanga wa Injili mchango kwa manufaa ya familia nzima ya wanadamu. Hata hivyo, ikilinganishwa na wakati huo, mabadiliko makubwa yanajitokeza. Wakati huo hapakuwa na urahisi kila wakati kwa kanisa kuingilia kati katika mazungumzo ya moja kwa moja na watendaji wakuu wa kiuchumi, kisiasa na viwanda walioongoza mabadiliko ya kijamii. Leo hii mazungumzo haya tayari yanaendelea na yanahusisha taasisi, serikali, vyuo vikuu, biashara na vituo vya utafiti. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa njia hiyo kanisa linashiriki katika hilo kwa uaminifu na uhuru, kwa imani kwamba kuwasikiliza wazungumzaji wake hufanya huduma yake ya utambuzi wa pamoja kuwa thabiti zaidi na mchango wake katika ulinzi wa binadamu kuwa na ufanisi zaidi. Hii ndio sababu waraka huu unauliza kila mtu swali la mwelekeo wa safari yetu ya pamoja. Tunaelekea wapi? Tunataka kujielekeza kwenye lengo gani? Na ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu binafsi na kama jamii ya wanadamu?

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, jarida la kila mwezi lijulikanalo kama Piazza San Pietro ni mradi wa ubunifu wa uhariri ulioanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 25 Novemba mwaka 2024, ambao sasa unaendelezwa chini ya uongozi na usimamizi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jarada hili lina safu ya pekee inayoratibiwa kibinafsi na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye kila mwezi anajibu barua kutoka kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kama njia ya kujenga na kudumisha majadiliano ya moja kwa moja ya kina na jumuishi na wasomaji wake. Jarida hili la kila mwezi linahaririwa na Padre Enzo Fortunato na kuratibiwa na Kardinali Mauro Gambetti, mhudumu mkuu wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Jarida la Piazza San Pietro ni daraja la kudumu la majadiliano kati ya halifa wa Mtakatifu Petro na moyo wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ili kukuza na kudumisha tunu msingi za amani, ushirikishwaji, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alitaka jarida hili liwe ni chombo cha mawasiliano ya kweli yanayoshirikisha, tayari kugawana amana na utajiri wa maisha ya kiroho ili kukuza na kudumisha ubinadamu wa kweli. Jarida hili huchapishwa kwa lugha ya Kiitalia, Kiingereza na Kihispania. Lengo ni kuwafikia watu wengi zaidi kama sehemu ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, ili kujenga utamaduni wa kusikilizana na watu mbalimbali. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kwa mwezi Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumjibu mwanafunzi Pietro kutoka Reggio Calabria kwa kumwambia kwamba hasiwe mwepesi kukimbilia kuelewa kila jambo kwa mara moja, kwani muda ni mwalimu mvumilivu, tena anao uwezo wa kuganga na kuponya madonda kutoka katika undani wa maisha ya mwanadamu. Anamwalika kijana huyo mdogo kukita maisha yake katika sala za kila siku, kwa kumwambia Mwenyezi Mungu maneno rahisi na machache, kwa kusoma, kusikiliza, kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu katika vipaumbele na maisha ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwalika mwanafunzi huyo kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu pamoja na sakramenti nyingine za kanisa, ili kutambua mahusiano na kukuza moyo wa utulivu wa ndani bila kuhukumu. Kijana huyo alimwambia Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ndani mwake alihisi hali ya kukosa amani na utulivu, na hivyo kuanza kuchanganyikiwa mintarafu mahusiano aliyokuwa nayo na msichana wake. Pietro kutoka Reggio Calabria, katika jarida la mwezi Mei 2020, anaandika kwamba anapoteza urafiki wote ambao umeipamba sura ya maisha ya ujana wake, si tu akiwa shuleni au parokiani, bali hata katika uhalisia wa maisha yake ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamhakikishia kwamba kwa hakika anapendwa na Kristo Yesu katika hali yake na jinsi alivyo, maswali na ndoto za maisha yake, hofu na matamanio halali ya maisha, na kwamba upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu utamtangulia na kufuatana naye daima, na kwamba hautegemei uchaguzi wa maisha yake au usafiri anaotumia. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa pia na marafiki kama Lazaro, Marta na Maria.
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumhakikishia Petro kwamba Kristo Yesu ni mtu wa kwanza kufahamu hofu na uchungu wa kupoteza urafiki ambao umejengeka katika kipindi cha miaka hii yote. Ni kweli kutakuwa na mabadiliko katika maisha yake, lakini kile cha kweli hakitapunguka na kitaendelea kubaki miaka yote katika ukweli wake. Upendo wa kweli kamwe haupungui thamani yake na unabaki jinsi ulivyo milele yote, hata kama utabadili sura. Petro anaonesha nia yake ya kutembea katika upendo wa Kristo Yesu, lakini anashindwa kufahamu ni vielelezo vipi anapaswa kuvihifadhi na kuviendeleza ili kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa tayari ili kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukoo, ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana maisha ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia inayokita mizizi yake katika upendo wa Kristo Yesu, hiyo inadumu, na kwamba hii ni zawadi adhimu sana kwa kanisa. Kumbe familia inapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemhakikishia kijana Petro sala na sadaka yake ili Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kumsaidia kutimiza matamanio yake halali katika maisha. Anamkabidhi chini ya ulinzi na tunza Bikira Maria, ambaye katika maisha yake alijifunza kutumaini, ingawa katika sakafu ya moyo wake kulikuwa na maswali mazito kuliko hata yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea majibu ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kijana Pietro kutoka Radio Calabria, kutoka studio za Radio Vatikani. Kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Baada ya kusikiliza habari hizi nzuri za waraka wa Baba Mtakatifu na waraka huo wa kwanza kama papa, basi usikose kuendelea kuzisikiliza taarifa zaidi zinazohusiana na waraka huo. Maoni kutoka kwa makardinali

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Ni kwa mara nyingine tena ndugu msikilizaji wetu wa Radio Vatikani, ninakukaribisha kusikiliza yanayojiri ndani ya viunga hivi. Kwanza ni muhtasari wake. Katika maadhimisho ya miaka 135 ya Rerum Novarum, Papa Leo alitafakari katika waraka wake wa kwanza wa Magnifica Humanitas, yaani ubinadamu wa ajabu au mkuu, kuhusu mafundisho jamii ya kanisa katika enzi ya akili unde. Anatoa wito wa kuhifadhi ubinadamu mzuri wa ajabu ambao ni makao ya Mungu, kukuza ukweli, hadhi ya kazi, haki ya kijamii na amani. Katika enzi ya kidijitali, ni lazima tupokonye silaha za akili unde na kushinda nadharia ya vita vya haki, kufufua mazungumzo na ushirikiano wa pande nyingi. Aidha, katika uwasilishaji wa waraka wa kwanza wa kitume wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, tarehe 25 Mei 2026, wazungumzaji waliotoa maoni yao ya kina kuhusu waraka huu, ambapo miongoni mwa wazungumzaji ni Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani, Kardinali Chern, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa, na wengine maprofesa na wataalamu katika uwanja huo. Habari zina nyingine utapata kuzisikiliza tulizokuandalia. Ni Angela Wezaula anakukaribisha.

Ubinadamu wa ajabu ulioumbwa na Mungu leo hii unakabiliwa na chaguo la kuamua: kujenga mnara mpya wa Babeli au kujenga mji ambapo Mungu na ubinadamu ukaa pamoja. Maneno ya ufunguzi wa waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas kuhusu ulinzi wa binadamu katika enzi za akiliunde, anaelezea kwa ufupi mantiki na kusudi lake la msingi. Katika waraka uliochapishwa Jumatatu tarehe 25 Mei 2026 na ambao ulisainiwa na Papa mwenyewe mnamo tarehe 15 Mei katika maadhimisho ya miaka 135 ya kutangazwa kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, na kwa urithi wa mtangulizi wake, Papa Leo wa 14 anaandika waraka wake wa kijamii unaoshughulikia moja ya changamoto kubwa za enzi za kisasa, yaani akili unde. Waraka wake umegawanyika katika sura tano. Magnifica Humanitatis inaanza kutokana na dhana: teknolojia si nguvu inayopingana na mtu wala uovu wenyewe. Hata hivyo, sio ya upande wowote, kwa sababu inachukua sura ya wale wanaoifikiria, kuifadhili, kuidhibiti na kuitumia. Kwa hivyo, ndugu msikilizaji, wito wa Papa ni kujenga kwa ajili ya mema na kubaki binadamu, kufuatia mantiki ya uwajibikaji wa pamoja na ushiriki wa ujasiri. Sura ya kwanza, mawazo yanayobadilika yanayoaminika kwa Injili, inafuatilia mafundisho ya kijamii ya kanisa katika mafundisho ya hivi karibuni na katika mtaguso wa pili wa Vatican, unaakisi tabia yake ya mabadiliko. Mbali na kuwa kitabu cha kanuni au gombo la kanuni zinazopaswa kutumika, mafundisho jamii ya kanisa ni taalimungu ya ushirika katika historia inayoongoza usomi wa matukio ya mwanga wa Injili. Katika sura ya pili, Papa Leo wa 14 anaorodhesha misingi na kanuni za mafundisho ya kijamii ya kanisa. Miongoni mwa ya kwanza, anajumuisha hadhi ya mtu aliyeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu, kutovunjwa kwa haki za binadamu, ikiwa ni pamoja na haki ya kuishi kuanzia kutungwa mimba hadi mwisho wake wa asili, utambuzi wa haki za wachache kwa kuzingatia hasa wanawake ili wasikilizwe na kuthaminiwa kweli. Kuhusu kanuni za mafundisho ya kanisa Katoliki, Papa Leo wa 14 anaonesha tano. Ya kwanza ni manufaa ya wote, aina ya kijamii ya hadhi inayotambuliwa katika kila mtu. Katika jambo moja, Papa ni imara sana, kwani kuhamasisha manufaa ya wote hakuwezi kamwe kutenganishwa na heshima ya haki ya watu kuishi, kuhifadhi utambulisho wao wenyewe na kuchangia upekee wao kwa familia ya mataifa. Kwa hivyo, jaribio au mpango wowote wa

kuondoa au kuwekwa chini ya taifa moja ni mbaya sana na kwa hivyo haikubaliki. Kanuni ya pili inahusu mwisho wa bidhaa kwa wote hasa na kwingineko katika waraka huo Papa Leo 14 anasisitiza juu ya hitaji la teknolojia kutojilimbikizia mikononi mwa wachache na hivyo kuongeza pengo kati ya wale waliojumuishwa na waliotengwa na mapinduzi ya kidijitali. Hii inaongoza kwenye kanuni ya tatu na ya nne ambayo inahitaji kushinda ubaba wa ustawi kwa niaba ya uwajibikaji na mshikamano, kanuni na vema unaopinga kutojari. Kanuni ya tano katika mafundisho ya jamii ya Kanisa Katoliki ni haki ya kijamii. Katika enzi ya kidijitali lazima ihakikishe kila mtu anapata fursa sawa, kuwalinda walio hatarini zaidi, kupambana na chuki na taarifa potofu na kuchunguzwa na umma kwa kutumia teknolojia. Papa Leo 14 anawatambua wahamiaji kama jaribio la kuamua katika uwanja huo. Jinsi jamii inavyowatendea inaonesha kama wazo la haki linaloongozwa na hofu au udugu. Kwa hivyo, wito wa kulinda haki ya matumaini ya wale waliolazimishwa kuondoka, kuhakikishia njia salama na halali, makaribisho ya heshima na ujumuishaji, na kukuza haki ya kubaki katika nchi yao kwa amani na usalama na kushughulikia sababu kuu ya uhamiaji. Papa Leo anakusudia kanuni tano zilizotajwa hapo pia zielekezwe kwa kanisa linaloitwa kuchunguza dhamiri, kuwasikiliza waathiriwa wa unyanyasaji wa kiroho, kiuchumi, kitaasisi, kingono, madaraka na dhamiri, kwani hii ni sehemu muhimu ya njia ya haki ambayo inajumuisha utambuzi wa madhara, fidia ya haki na kinga. Sura ya tatu, teknolojia na utawala. Magnifica Humanitas inayokabiliwa na ahadi za akili unde inasisitiza hitaji la kukabiliana na akili unde kwa uangalifu, kudumisha uwazi kuhusu uwajibikaji katika hatua zote na kuzingatia sera na mifumo inayofaa ya kisheria, usimamizi huru na elimu ya watumiaji. Zaidi ya yote, kuna haja ya kanuni za maadili zinazoongozwa na vigezo vya pamoja vya haki za kijamii, kwa sababu akili unde yenye maadili zaidi haina maana ikiwa maadili haya yataamuliwa na walio wachache. Hii haimaanishi kupuuza athari za kimazingira za kiteknolojia mpya ambazo zinahitaji kiasi kikubwa cha nishati na maji na kuathiri kazi ya uumbaji. Lazima tuiondoe akili unde ya silaha, Papa Leo 14 anaendelea, ili kuiondoa kutoka katika mantiki ya ushindani wa kijeshi, kiuchumi na kiakili, kuvunja mlinganyo kati ya nguvu ya kiufundi na haki ya kutawala. Nafasi kubwa imetengwa kwa ukosoaji wa mifumo miwili tofauti lakini inayohusiana ya kifalsafa inayoshughulikia mstakabali wa binadamu, transhumanism na posthumanism, ambayo utafsiri maendeleo kama kushinda mipaka ya ubinadamu. Badala yake, mapungufu si kasoro zinazopaswa kuondolewa bali ni kipimo cha mtu, kwani uhusiano na uwazi wa Mungu na wengine hukoma katika udhaifu na ukomo. Kwa hiyo, ili kuendeleza teknolojia na kuondoa mipaka ya ubinadamu inamaanisha kusababisha moyo kurudi nyuma. Ukiwa mzuri lakini umejeruhiwa, ubinadamu haupaswi kubadilishwa wala kuzidiwa. Kwa njia hiyo, teknolojia inaweza kupunguza mateso yake na kufungua uwezekano mpya, lakini haipaswi kuikataa asili yake halisi, uwezo wa mahusiano na upendo. Inakabiliwa na akili unde, chaguo halisi si kati ya shauku na hofu, bali kati ya njia mbili za kujenga maendeleo, katika kuwahudumia watu binafsi na watu au katika kuwahudumia mantiki ya nguvu. Kwa hiyo, katika sura ya nne, kulinda ubinadamu katika mabadiliko, ukweli, kazi, uhuru, ambapo katika waraka huo unatoa wito wa ekolojia ya mawasiliano kulingana na ukweli. Papa Leo anatoa wito wa uwazi katika uteuzi wa maudhui, ulinzi wa data binafsi, uandishi wa habari nzito kulingana na hoja na uthibitisho, ufahamu mpya wa matumizi sahihi na muhimu ya akili unde na ujumuishaji wa maarifa. Ndugu mpendwa msikilizaji, mawasiliano ya uwazi na ya haki pia yanahitajika kwa kanisa, hasa katika visa vya dhuluma na unyanyasaji. Pia muhimu ni wito wa muungano mpya wa kielimu, ili tamaa ya kuuliza maswali ya vijana isizimwe na mashine kamilifu zinazofanya mawazo ya binadamu yaonekane hayana maana. Papa Leo pia anatoa wito wa kuzingatia shule kama mahali ambapo mtu hujifunza kutafuta na kupenda ukweli. Katika mapinduzi ya nne ya viwanda yanayowakilishwa na mpito wa kidijitali, Papa Leo kisha anasisitiza umuhimu wa kulinda heshima ya kazi kwa kubuni mifumo inayomlenga mtu na si tu utendaji. Teknolojia inaweza kuwapunguzia watu kazi ngumu au zinazojirudia, lakini haipaswi kusababisha ukosefu wa ajira kwa jina la kupunguza gharama na kuongeza

0: za faida. Kwa maana hiyo, pia anatoa wito wa kufanywa upya kwa vyama vya wafanyakazi. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kisha Papa Leo wa 14 anasisitiza hitaji la kusonga mbele zaidi la pato la taifa kama kipimo cha kiwango cha maendeleo ya nchi. Badala yake, akizingatia hadhi ya kazi, ustawi wa pamoja, kupunguza ukosefu wa usawa na ulinzi wa mazingira. Fedha kwa ajili ya fedha, kiukweli, ni tofauti na fedha kwa ajili ya maendeleo. Na kufuata nyayo Mtakatifu Paulo wa sita, utegemezi kati ya amani na maendeleo unasisitizwa. Ukikataa, ushirikiano wa kimataifa unaoweza kufafanua mikakati ya pamoja hasa kwa manufaa ya nchi na makundi yaliyo hatarini zaidi, kwa sababu ustawi unachangia amani ikiwa tu imeenea, inajumuisha na endelevu. Pia kuna marejeo kwa familia iliyoanzishwa juu ya muungano thabiti kati ya mwanaume na mwanamke. Ni faida kuu ya kijamii, kiini cha msingi na kisichoweza kubadilishwa cha kila shirika la kijamii, ambacho lazima pia kiungwe mkono kupitia sera za kazi zinazohamasisha utulivu na midundo ya kibinadamu, hivyo kulinda uwezo wa jamii wa kujenga mstakabali. Hatimaye, mada ya uhuru wa kibinadamu katika enzi ambayo majukwaa ya kidijitali yameundwa kukamata wakati wa watumiaji na kutumia udhaifu wao. Ni muhimu kuimarisha uhuru wa ndani wa kila mtu, pia kushughulikia hatari ya udhibiti wa kijamii unaotokana na ukusanyaji mkubwa wa data na matumizi ya mifumo ya kimashine. Kuandika wasifu, kutabiri na kuongoza tabia, kiukweli, ni nguvu mpya ambayo ina hatari ya kuwabagua dhaifu zaidi. Papa analaani hasa usanifu wa kujulikana unaoongeza tu kile kinachoonekana na kuunda maono. Akili unde pia inatoa aina mpya za utumwa, kama vile ile ya miili iliyotiwa alama, iliyokatwa viungo na iliyochakaa, na ile ya wale wanaofanya kazi ya kuchimba ardhi adimu zinazohitajika kwa teknolojia. Kwa hivyo, mapambano dhidi ya aina mpya za utumwa ni jaribio lingine la uamuzi kwa utambuzi wa maadili wa mabadiliko ya kidijitali. Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba kanisa linahukumu upya wa aina zote za utumwa mamboleo, biashara haramu ya binadamu. Wakati huo huo, Papa anaomba msamaha kwa dhati kwa kuchelewa kwa kanisa kulaani janga la utumwa hapo awali. Waraka huo pia unarejea ardhi mpya adimu za nguvu, yaani taarifa muhimu, kwa mfano kuhusu afya na idadi ya watu zinazotumika kuongoza mikakati ya kiuchumi. Hii ni sura mpya ya ukoloni inayobadilisha maisha ya kibinafsi kuwa taarifa zinazoweza kutumiwa vibaya na kufanya mazingira ya kidijitali kuwa nafasi ya uwindaji. Katika sura ya tano na ya mwisho, utamaduni wa nguvu na ustaarabu wa mapendo, Papa Leo wa 14 anaelekeza macho yake kwenye vita. Mapinduzi ya kidijitali yanabadilisha sarufi ya migogoro, na bila mbinu ya kimaadili, maamuzi kuhusu maisha ya vifo vya watu yatakuwa yasiyo ya kibinafsi zaidi, huku matumizi ya nguvu yakizingatiwa kama chaguo la haraka na linalowezekana. Kwa hiyo, kitu cha msingi wa kila kitu ni utamaduni wa nguvu unaorekebisha vita na kuirekebisha kama chombo cha siasa za kimataifa na kuhimiza uundaji upya. Maoni ya umma leo hii pia yamelemewa na masimulizi ya vyombo vya habari yanayogawanyika, pamoja na kupoteza kumbukumbu ya kihistoria inayotunyima maono ya muda mrefu. Kwa hivyo, amani ya leo hii haieleweki tena kama kazi inayopaswa kufanywa, bali kama kipindi kati ya migogoro. Kwa sababu hiyo, Papa Leo wa 14 anasisitiza kwamba huku akidumisha haki ya ulinzi halali kwa maana halisi, ni muhimu kushinda nadharia ya vita vya haki na kukuza mazungumzo, diplomasia na msamaha badala yake. Kwa njia hiyo, Papa Leo hakosi kusikitikia ukuaji wa tasnia ya vita, mbio za silaha za nyuklia na kuibuka kwa wahusika wapya wenye silaha, wakiwemo wanajihadi ambao wanalenga kuendeleza migogoro kama chanzo cha nguvu na faida. Kisha naonya waziwazi dhidi ya matumizi ya silaha zinazotegemea akili unde, kwa sababu hakuna mashine inayoweza kufanya vita ikubalike kimaadili. Vikwazo vikali vya kimaadili vinahitajika, vinashirikishwa kimataifa kulingana na uwajibikaji wa kibinafsi na ulinzi wa raia, kwani teknolojia yoyote inayorahisisha kushambulia bila kuona uso wa mwingine hupunguza kizingiti cha maadili cha migogoro. Utamaduni wa madaraka pia unatokana na mgogoro wa utawala wa kimataifa na kuibuka kwa utawala wa kimataifa wenye migogoro na migogoro mingi. Nguvu ya sheria inabadilishwa na sheria ya wenye nguvu zaidi. Mantiki ya madaraka inashinda ujenzi wa amani, na taasisi zilizoundwa kulinda hatima za watu sasa zimedhoofika. Katika swala hilo, Papa anatoa wito wa mageuzi makubwa katika Umoja wa Mataifa ambayo yanashinda mgogoro wa sasa na maadili kwa ajili ya manufaa ya wote. Wakristo wameitwa kujibu utamaduni wa madaraka kwa kujenga ustaarabu wa upendo na kuchagua kama kukuza mantiki ya nguvu au kulinda amani. Papa anaonesha njia tano za uwajibikaji: kwanza, kuondoa nguvu kwa kusema ukweli, kujenga amani katika haki, kukumbatia mtazamo wa waathiriwa kwa kuchukua msimamo, kwa sababu kuna migogoro ambayo si sawa kubaki bila kuegemea upande wowote, kukuza uhalisia mzuri unaotafuta njia ya amani ambazo zinaweza kupatikana kupitia vitendo, si maneno tu. Hatimaye, kuanza mazungumzo mapya kwa kuhama kutoka katika utamaduni wa madaraka hadi utamaduni wa majadiliano. Pia muhimu ni mazungumzo kati ya dini yanayoleta ujumbe wa amani. Yeyote anayetumia jina la Mungu kuhalalisha ugaidi, vurugu au vita anasaliti uso wake. Ni onyo la Papa Leo wa 14. Katika kuhitimisha waraka huo, Papa Leo anawaalika waamini kukumbatia teknolojia mpya katika mwanga wa Injili, wakifuata njia ya utulivu na inayohitaji juhudi za maisha ya Kikristo, ili hata katika enzi ya kiliunde kila mtu aweze kushuhudia uzuri wa ubinadamu mzuri unaokaliwa na Mwenyezi Mungu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, walikuwa ni makardinali watatu waliowasilisha maoni yao tarehe 25 Mei 2026 katika ukumbi wa sinodi mjini Vatican kuhusu waraka wa kwanza wa Papa Leo wa 14 wa Magnifica Humanitas, yani ubinadamu wa ajabu au mkuu, wakionyesha nia, maelezo, mambo madogo madogo na athari za kitaalimungu na kijamii za waraka wa kwanza wa Papa. Huu si waraka kuhusu akiliunde, bali ni waraka unaochambua maana ya akiliunde kwa binadamu na ulimwengu katika wakati ulioonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji, kama alivyosisitiza Kardinali Parolini, katibu mkuu wa Vatikani. Wazungumzaji katika uwasilishaji huo ni pamoja na makardinali Michael Chen, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la kuhamasisha maendeleo fungamani ya binadamu, na Kardinali Victor Manuel Fernandez, mwenyekiti wa Baraza la Kipapa la mafundisho tanzu ya kanisa. Kulikuwepo na wengine maprofesa wa vyuo vikuu na wataalamu katika uwanja huo wa akiliunde, pamoja na Papa Leo wa 14 mwenyewe, ambaye alihitimisha kwa hotuba iliyoelezea asili na dhamira ya waraka wake wa kitume, ambayo dhamira yake tulioisikia tarehe 25 Mei 2026.
1: Con viva gratitudine ci ritroviamo oggi per accogliere l'enciclica Magnifica Humanitas che il Santo Padre offre alla Chiesa e al mondo in un tempo segnato da trasformazioni rapide, profonde e cariche di responsabilità.
0: Kardinali Pietro Parolini katika hotuba yake ya ufunguzi alianza kuwashukuru kwa wote waliokusanyika na kukaribisha waraka wa Magnifica Humanitas ambao Baba Mtakatifu Leo wa 14 ametoa kwa kanisa na ulimwengu katika wakati unaoonyeshwa na mabadiliko ya haraka makubwa na yenye uwajibikaji. Waraka huo una kichwa kidogo juu ya ulinzi wa mtu katika enzi ya kiliunde. Maneno haya Kardinali Parolini alisema yanaongoza usomaji wa waraka mzima wa akiliunde inavyowasilishwa kama hatua ya mabadiliko ya kihistoria ambayo leo hii inazingatia swali la mstakabali wa binadamu. Hata hivyo, upeo wa macho unafunguka kwa kuzingatia kwa upana zaidi. Kama prism, mpito wa kidijitali unaakisi masuala mengine mengi yanayoenea katika maisha ya kisasa: hadhi ya mtu, kazi, uhuru, ubora wa vifungo vya kijamii, amani, haki na uwajibikaji kuelekea nyumba yetu ya pamoja, alisisitiza Kardinali Parolini. Aidha, kwa mtazamo huo, alisema Magnifica Humanitas inafuata utamaduni hai wa mafundisho jamii ya kanisa. Miaka 135 iliyopita, kwa waraka wa Rerum Novarum wa Papa Leo wa 13, alitambua mabadiliko ya viwanda vya wakati wake kama swala la kibinadamu na kijamii kwa undani. Leo hii, ubinadamu ukikabiliwa na teknolojia za kidijitali, kanisa limeitwa tena kutambua mambo mapya katika historia na kutoa kwa mwanga wa Injili mchango kwa manufaa ya familia nzima ya wanadamu. Hata hivyo, ikilinganishwa na wakati huo, mabadiliko makubwa yanajitokeza. Wakati huo hapakuwa na urahisi kila wakati kwa kanisa kuingilia kati katika mazungumzo ya moja kwa moja na watendaji wakuu wa kiuchumi, kisiasa na viwanda walioongoza mabadiliko ya kijamii. Leo hii, mazungumzo haya tayari yanaendelea na yanahusisha taasisi, serikali, vyuo vikuu, biashara na vituo vya utafiti. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Vatican News, kwa njia hiyo kanisa linashiriki katika hilo kwa uaminifu na uhuru, kwa imani kwamba kuwasikiliza wazungumzaji wake hufanya huduma yake ya utambuzi wa pamoja kuwa thabiti zaidi na mchango wake katika ulinzi wa binadamu kuwa na ufanisi zaidi. Hii ndio sababu waraka huu unauliza kila mtu swali la mwelekeo wa safari yetu ya pamoja. Tunaelekea wapi? Tunataka kujielekeza kwenye lengo gani? Na ni mwelekeo gani tunapaswa kuchagua kama watu binafsi na kama jamii ya wanadamu?

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, jarida la kila mwezi lijulikanalo kama Piazza San Pietro ni mradi wa ubunifu wa uhariri ulioanzishwa na hayati Baba Mtakatifu Francisco tarehe 25 Novemba mwaka 2024, ambao sasa unaendelezwa chini ya uongozi na usimamizi wa Baba Mtakatifu Leo wa 14. Jarada hili lina safu ya pekee inayoratibiwa kibinafsi na Baba Mtakatifu Leo wa 14, ambaye kila mwezi anajibu barua kutoka kwa waamini na watu wote wenye mapenzi mema kama njia ya kujenga na kudumisha majadiliano ya moja kwa moja ya kina na jumuishi na wasomaji wake. Jarida hili la kila mwezi linahaririwa na Padre Enzo Fortunato na kuratibiwa na Kardinali Mauro Gambetti, mhudumu mkuu wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani. Jarida la Piazza San Pietro ni daraja la kudumu la majadiliano kati ya halifa wa Mtakatifu Petro na moyo wa kanisa kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani, ili kukuza na kudumisha tunu msingi za amani, ushirikishwaji, utu, heshima na haki msingi za binadamu. Hayati Baba Mtakatifu Francisco alitaka jarida hili liwe ni chombo cha mawasiliano ya kweli yanayoshirikisha, tayari kugawana amana na utajiri wa maisha ya kiroho ili kukuza na kudumisha ubinadamu wa kweli. Jarida hili huchapishwa kwa lugha ya Kiitalia, Kiingereza na Kihispania. Lengo ni kuwafikia watu wengi zaidi kama sehemu ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, ili kujenga utamaduni wa kusikilizana na watu tu mbali mbali. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, kwa mwezi Mei 2026, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumjibu mwanafunzi Pietro kutoka Reggio Calabria kwa kumwambia kwamba hasiwe mwepesi kukimbilia kuelewa kila jambo kwa mara moja, kwani muda ni mwalimu mvumilivu, tena anao uwezo wa kuganga na kuponya madonda kutoka katika undani wa maisha ya mwanadamu. Anamwalika kijana huyo mdogo kukita maisha yake katika sala za kila siku, kwa kumwambia Mwenyezi Mungu maneno rahisi na machache, kwa kusoma, kusikiliza, kulitafakari na hatimaye kulimwilisha neno la Mungu katika vipaumbele na maisha ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamwalika mwanafunzi huyo kushiriki kikamilifu katika maadhimisho ya fumbo la Ekaristi Takatifu pamoja na sakramenti nyingine za kanisa, ili kutambua mahusiano na kukuza moyo wa utulivu wa ndani bila kuhukumu. Kijana huyo alimwambia Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwamba ndani mwake alihisi hali ya kukosa amani na utulivu, na hivyo kuanza kuchanganyikiwa mintarafu mahusiano aliyokuwa nayo na msichana wake. Pietro kutoka Reggio Calabria katika jarida la mwezi Mei 2020 anaandika kwamba anapoteza urafiki wote ambao umeipamba sura ya maisha ya ujana wake, si tu akiwa shuleni au parokiani, bali hata katika uhalisia wa maisha yake ya kila siku. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anamhakikishia kwamba kwa hakika anapendwa na Kristo Yesu katika hali yake na jinsi alivyo, maswali na ndoto za maisha yake, hofu na matamanio halali ya maisha, na kwamba upendo unaobubujika kutoka kwa Kristo Yesu utamtangulia na kufuatana naye daima, na kwamba hautegemei uchaguzi wa maisha yake au usafiri anaotumia. Kristo Yesu katika maisha na utume wake alikuwa pia na marafiki kama Lazaro, Martha na Maria.
1: Tusibaguane kwa sababu ya maisha na hali zetu.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kumhakikishia Petro kwamba Kristo Yesu ni mtu wa kwanza kufahamu hofu na uchungu wa kupoteza urafiki ambao umejengeka katika kipindi cha miaka hii yote. Ni kweli kutakuwa na mabadiliko katika maisha yake, lakini kile cha kweli hakitapunguka na kitaendelea kubaki miaka yote katika ukweli wake. Upendo wa kweli kamwe haupungui thamani yake na unabaki jinsi ulivyo milele yote, hata kama utabadili sura. Petro anaonesha nia yake ya kutembea katika upendo wa Kristo Yesu, lakini anashindwa kufahamu ni vielelezo vipi anapaswa kuvihifadhi na kuviendeleza ili kutekeleza mapenzi ya Mungu katika maisha yake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, familia ni kanisa dogo la nyumbani, shule ya upendo, huruma, haki na ukarimu. Ni mahali patakatifu ambapo tunu msingi za maisha ya kiroho, kiutu na kitamaduni zinarithishwa tayari kuunda jamii inayowajibikiana na kutegemezana. Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanazisaidia familia kuwa ni vyombo na mashuhuda wa injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukoo, ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema familia inayokita mizizi yake katika upendo wa Kristo Yesu, hiyo inadumu, na kwamba hii ni zawadi adhimu sana kwa kanisa. Kumbe familia inapaswa kuheshimiwa na kuthaminiwa. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemhakikishia kijana Petro sala na sadaka yake ili Mwenyezi Mungu mwingi wa huruma na mapendo aweze kumsaidia kutimiza matamanio yake halali katika maisha. Anamkabidhi chini ya ulinzi na tuza Bikira Maria, ambaye katika maisha yake alijifunza kutumaini, ingawa katika sakafu ya moyo wake kulikuwa na maswali mazito kuliko hata yeye mwenyewe. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kukunogeshea majibu ya Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa kijana Pietro kutoka Radio Calabria, kutoka studio za Radio Vatikani, kama kawa ni mtoto wa mkulima Padre Richard Mjigwa.

Namna, mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, ndipo tumefikia mwisho wa habari za leo tulizokuandalia. Baada ya kusikiliza habari hizi nzuri za waraka wa Baba Mtakatifu na waraka huo wa kwanza kama papa, basi usikose kuendelea kuzisikiliza taarifa zaidi zinazohusiana na waraka huo. Maoni kutoka kwa makardinali, maaskofu na watu wengine wakuu na wadogo pia. Ndani ya studio hizi kwa niaba ya wote mliowasikiliza ni Angela Rwezaura akikuaga. Tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Christus.